0: Pet Shop Boys, Being Boring. Niklas dyker upp i studion, då vankas lokala nyhetsuppdatering.
1: Och det handlar om löner men också om internationella polisoperationer som har tagit som har utspelat sig i Borås idag. Klockan 3:30, en uppdatering från P4 7 där vi pratar om polisoperationen Candy som växer. För idag så greps 3 personer i Dalsjöfors. Det här var något som Borås tidning var först med att rapportera om. Polisen slog till mot flera olika adresser och totalt greps alltså 3 personer. Enligt Thomas Takeberg Jansson som är operativ chef för operation Candy så ska de här gripandena ha gått lugnt till. Sen tidigare sitter minst 2 personer med koppling till Dalsjöfors häktade den här härvan. Och det är en internationell utredning det handlar om som bland annat innefattar grova narkotikabrott och grov organiserad brottslighet. Om det kommer att ske fler gripanden under de kommande dagarna, det kan Thomas Stakeberg Jansson inte uttala sig om i nuläget. Höjd lön med upp till 2000 kronor för undersköterskor inom äldreomsorgen. Det lovar det nya politiska styret i Borås. Men Felix Pastorsa från Borås som jobbar som personlig assistent, han vill se högre lön även för hans yrke.
2: Spontant tyckte jag det var bra att undersköterna får högre lön, för de gör ju ett väldigt viktigt arbete, speciellt när de pressar i scheman och så. Men sen så kände jag väl också att det är tråkigt att det bara är undersköterskorna. När vi även personliga assistenter och fler yrken inom vården som behöver höja lönerna för att komma ikapp med grefter när lönerna inte har följt inflationen. Jag tror många väljer bort yrket för att de behöver ha en okej lön helt enkelt för att försörja sin familj och kunna leva ett.
1: Det sa Felix Pastorsa alltså från Borås, intervjuad av Tommy Pretorius. Det är här idag. Vädret så, Jon.
0: Det har ju varit soligt idag. Det ska bli mulet imorgon. Och däremellan kommer frosten, lokalt i alla fall kan det bli.

0: Michael Jackson, det vet du i P4 Sjuhärad. Har du en dödslängtan? Ja, men ta inte ut den på mig, tack så mycket. Alltså, jag har svårt att ta på mig bälte, var det en som sa, på bussen. Det är liksom strama lite över bröstet sen när man tar på sig den. Ja, men är det så jobbigt så du vill gambla med mitt liv om det skulle hända något? Det är frågan idag, samvetsfrågan. Alltså, är det okej att bara tänka på sig själv och strunta i allt, eller är det själviskt att inte ha bälte på bussen? Jag kastar ut frågan och vi får en massa olika kommentarer, bland annat människor som har varit med om olika olyckor. Och Annika, hon skriver: i Skåne där jag bor, där är det unga men även många gamlingar som tror att de är odödliga. Det hade varit härligt att kunna vara, förstås. Dagens samvetsfråga: är det själviskt att inte ha bälte på bussen? Nu till något helt annat. Det är dags för Radiosporten. Jonas Enarsson.
1: Bordtennis och svensk medalj. Glädje i Slovenien. Stina Kjellberg tillsammans med Christian Karlsson är i EM-semifinal i mixdubbel.
2: Och Stina Kjellberg, efter alla år av försök och vänta, nu står du här och har minst en bronsmedalj som du kommer med dig hem. Berätta vad du tänker på.
3: Nej, men så jäkla skönt. Den har ju suttit långt inne. Jag har varit lite nära några gånger och framförallt sist. Jag och Christian var ju så nära, så att det känns så jäkla bra och skönt.
1: Och det blir franskt motstånd i semifinalen för Kjellberg Karlsson. Alexis Lebrun tillsammans med Charlotte Lutz vann en rysare i kvarten.
3: Ja, vi mötte ju dem i China Smash nu för en, två veckor sedan. Det var ju en väldigt tight match som kunde gå åt båda håll. Vi förlorade ju den, så att nu är vi väldigt revanschugna.
1: Nu under eftermiddagen så inleds singelspelet på EM med bland andra Truls Mörgård. Pingisreporter på plats i Slovenien, Patrik Ljunggren. Fotboll, Örebro näst sist i Superettan, sparkar tränaren Rickard Norling med bara 4 omgångar kvar av säsongen. Assisterande tränaren Patrik Haginge, som räddade kvar Örebro i Superettan i fjol, tar över. Beslutet att sparka Rickard Norling togs av klubbens styrelse, och enligt sportchef Enes Ahmetovic är det ingen garanti att Haginge löser kontraktet även i år.
4: Vi vet inte utfallet framåt, men vi vet att igenkänningsfaktorn med Patrik Haginge är stor utifrån förra året, att han var med och löste det, att han är en skicklig motivator, att han är en väldigt energisk person. Det är det som behövs, bedöms att vi behöver idag.
1: Örebro har en poäng till kval för att hänga kvar och 2 poäng till säker mark. Handboll.
5: Oroväckande för Sveriges defensiv i VM, det säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander om Jonathan Karlsbogårds nej tack till landslaget.
6: Jag tror inte man kan undvara honom.
5: Jonathan Karlsbogård är inte nöjd med att bara ses som ett försvarsalternativ. Och landslagslegendar Wislander förstår hur förbundskapten Mikael Apelgren resonerar, som inte blidkar Karlsbogårds önskan om mer anfallsspel.
6: Jag tycker det är helt rätt utav Apelgren. Både Roganovic och Erik Johansson tar en större plats.
5: Över 100 landskamper, 8 mästerskap. Det är vad Jonathan Karlsbogård upplevt och bidragit till i svenska landslaget.
6: Jag tror absolut han är med i tanken inför ett VM. Om han då ställer upp på de premisserna att han bara ska spela bakåt. För att han är en av världens absolut bästa försvarsspelare, och Sverige behöver en sådan försvarsspelare.
1: Reporter Susanna Andrén. Bandy, efter 8 raka SM-finaler och 4 SM-guld, är Villa för första gången på länge inte favoriter att vinna SM-guld.
7: Det kan ju vara en extra motivation att det är inte lika många som tror på oss i år som det var, har varit tidigare.
1: Tränare Pelle Fossaug har tvingat sig Kristoffer Edlund lämna klubben och Joel Broberg slita av korsbandet. 2 stjärntapp som försvagar laget, i alla fall på pappret.
7: Vi har ju mer att vinna i år än vad vi haft förut, när vi haft spelare och kanske haft den bästa truppen och sådär. Men med de här bortfallen som vi har haft, så det är klart att det blir svårare, men också härligare om man lyckas genomföra det. För 2 säsonger sedan så vann vi en final med Sävström och Felix Persson avstängda och sjukdomar i laget innan, och det minns man ju lite grann som en enorm bedrift. När man gör saker som att det känns som att det är mer värt och folk inte tar det för givet, så är det ju, det blir en extra krydda.
1: Bandyns elitserie inleds på fredag. Då ställs villaspelarna mot forne lagkamraten Kristoffer Edlund och hans nya klubb Sandviken. Friidrott, Andreas Almgren kommer att springa 10 000 meter på Diamond League-galan i Stockholm i sommar. Samma distans han siktar mot att springa på OS i Los Angeles om 2 år. Just nu laddar Andreas Almgren för sin maratondebut i New York om några veckor. Han vann ju VM-guld på halvmaran för bara någon månad sedan. Du har hört eftermiddagssporten i studion Jonas Enarsson.

0: kvar. Nordman, när klockan är 16:45 i P4-7 här, att om man undrar hur det ska gå med barnen i Vårgårda, för idag berättade vår reporter Madeleine Bengtsson att flera socialsekreterare sagt upp sig där. Madeleine, ska vi börja från början? Hur fick du nys om det här då?
1: Ja, men jag fick ett tips från en person som hade gjort orosanmälningar rörande barn till socialtjänsten i Vårgårda. Och den här personen berättade att hen inte fått liksom någon återkoppling på tidigare anmälningar och att hen vid ett nytt försök fått höra att det var kaos på enheten för barn och unga, socialtjänsten i Vårgårda, eftersom att många hade sagt upp sig.
0: Så du tar reda på då, stämmer det här?
1: Precis. Man kan ju inte bara gå på vad en tipsare säger, utan man måste ju kolla uppgiften. Det jag gjorde då, det var att jag mejlade kommunen i fredags och begärde ut uppgifter då om hur många socialsekreterare som sagt upp sig under året. Och så fick jag svar i måndags. Och det visade sig vara 5 personer då.
0: 5 personer? Är det alltså mycket eller lite?
1: Ja, men det visste jag ju inte. Jag är inte så insatt i socialtjänsten i Vårgårda. Så att, det kan ju låta lite eller mycket. Så då ringde jag chefen för enheten då på socialtjänsten. Men hon hade inte tid att prata. Och så här. Men sen fick jag tag i hennes chef, socialtjänstchefen Anna Hildesson. Och det var då jag fick veta att det totalt arbetar 10 socialsekreterare på den här enheten för barn och unga.
0: Så då föll liksom bitarna på plats?
1: Precis. 5 av 10. Hälften av socialsekreterarna har alltså sagt upp sig under det här året. 2 bara senaste månaden. Och jag menar, tänk dig själv om hälften av dina kollegor skulle försvinna från jobbet på så kort tid. Då växer ju frågan hur verksamheten ska klara sitt uppdrag.
0: Och det handlar ju om utsatta barn. Vad fick du för svar då av socialtjänstchefen Anna?
1: Ja, men vi träffades i kommunhuset då i tisdags morse. Igår var det, ja. Och hon beskrev situationen då som olycklig, men sa att kommunen har tagit in konsulter och att de gör ordentliga överlämningar från gammal personal till ny personal och att ärenden inte blir liggande. Så hon ville liksom tona ner detta.
0: Men du var inte helt övertygad om att allt skulle fungera precis som vanligt, eller?
1: Ja, men jag tycker att det finns frågor kvar. För barn som får hjälp av socialtjänsten så är det jätteviktigt med kontinuitet. Att man inte så här måste berätta sin situation igen och igen för nya personer. Och socialtjänstchefen som sagt försäkrar att verksamheten fungerar. Men det har inte jag kunnat kontrollera fullt ut. För att förstå konsekvenserna utav att flera personer har sagt upp sig behöver jag liksom komma närmare de som arbetar i verksamheten och de som berörs av socialtjänstens insatser.
0: Och de som får hjälp.
1: Mm.
0: Så tipset som du fick då från den här personen i början, det kan vara början på en större granskning?
1: Ja, det är liksom en viktig fråga att följa nu. För när hälften av personalen på socialtjänstens, den här enheten för barn och unga, försvinner, handlar det ju inte bara om att man måste rekrytera och förbättra arbetsmiljön eller så, utan det handlar ju ytterst om att barn som kan vara utsatta ska få den hjälp och den skydd de behöver i tid.
0: Madeleine Bengtsson, reporter, hör du här, och det går alltid att komma i kontakt med oss 033 17 75 92 till exempel och ringa eller smsa.
2: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
3: Nu kör man in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
4: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
3: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
2: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
3: Ja, eller hur?
2: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Marcus Hauptmann med Silhuett hör du i P4 Sjuhärad. Tre personer greps i Dalsjöfors idag med kopplingar till den internationella polisoperationen Candy. Något som Borås Tidning var först att berätta. Och nu har vi med oss Thomas Stakeberg Jansson, operativt ansvarig chef för Candy. Hej och välkommen, och berätta, hur gick de här gripandena till?
1: Ja, hejsan. Ja, i morse vid 6:30 så frihetsberövade vi tre personer i deras hem, och de bor i Dalsjöfors, och de är misstänkta för grov penningtvätt.
0: Och varför?
1: Det är väl egentligen vad som hänt under dagen.
0: Ja, var det någon dramatik i själva gripandena?
1: Nej, det blev en mindre skada som åsamkade en misstänkt åsamkade sig själv. Så att, men i övrigt så var det helt odramatiskt. Mm.
0: Alltså, Operation Candy är ju en internationell polisoperation som är kopplad till grov organiserad brottslighet. Då när man gör såna här tillslag, är det liksom såna här insatsstyrka som kommer dit, eller hur funkar det?
1: Ja, men i det här fallet var det där, för vi behövde ta oss in i lokalerna så snabbt som möjligt. Det beror på lite vilken taktik vi behöver göra, men i det här fallet så var insatsstyrkan med.
0: Mm. Och gjorde ni, liksom, hittade ni någonting i samband med de här gripandena, och i så fall vad?
1: Ja, jag går inte in på vad vi hittade, men vi söker ju efter bevis i våran utredning, så att vi har beslagtagit ett antal olika saker som kan leda vår utredning framåt.
0: Vi har ju berättat
1: också vissa tillgångar.
0: Ja, just det. Och tidigare har vi berättat här att det finns i alla fall två personer med koppling till Dalsjöfors häktade. Har de personerna någon relation till de här nu som har gripits idag? Kan du säga något om det?
1: Jag går inte in på vilka relationer man har, utan varje person får individuellt stå till svars för de misstänkta som vi lägger fram. Sen ser vi ett sammanhang, och det kommer vi lägga fram när det blir rättegång sen.
0: Alltså, vi har ju rapporterat här löpande om olika tillslag i den här operation Candy. Hur stor kan det bli?
1: Ja, den här utredningen är verkligen jättestor. Det är en global brottslighet som vi ser, där penningtvätten är en central del för att kunna möjliggöra narkotikabrottslighet och tvätta den narkotikan eller de pengarna som man tjänar på narkotika, och det är väldigt stora tillgångar som man använder sig av här. Så att det är en väldigt omfattande utredning.
0: För dig då, som liksom leder det här, som har jobbat mer lokalt tidigare, bland annat i Borås, va? Så liksom, hur är det att ta klivet ut i den stora världen?
1: Ja, men det är klart att det är ju lite annorlunda. Det är väldigt många möten, och på Europol och med andra länders polismyndigheter och åklagarmyndigheter, för att få det här att fungera. Det är mycket regler, och det är varje lands regler som gäller när vi är i andra länder och jobbar. Så att, det är klart att man får lära sig att navigera i ett nytt system, kan man säga.
0: Mm. Och sist då, vad händer framåt nu när det gäller Operation Candy?
1: Ja, vi räknar med att vi kommer att frihetsberöva ytterligare ett antal personer under hösten och våren här, och hoppas på att vi ska kunna gå mot en rättegång någon gång i nästa höst i den här operationen.
0: Säger Thomas Stakeberg Jansson, alltså operativt ansvarig chef på polisen då för Operation Candy.
2: P4 Sjuhärad.
3: Sveriges Radio.

0: Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart. Ja tack. Nu närmast i P4 Sjuhärad Ekot med Carina Sigura Morberg.
1: Den nyvalda riksdagsledamoten och vänsterpartisten Mohammed Alis ledighetsansökan godkänns inte. Det här meddelar idag talman Andreas Norlén. Ali sökte om ledigt i samband med utredningarna om misstänkt valfusk i Borlänge, men han är själv inte delgiven misstänkt för något brott. Vi hör talman Andreas Norlén.
2: Det i princip handlar om ledamöter som är misstänkta för brott. Och den här ledamoten är inte delgiven misstanke om brott. Och då har vi inte velat utvidga tillämpningsområdet till andra situationer. För här handlar det ju mer om en allmän diskussion som handlar om omständigheterna kring hans inval. Inte om att han själv är delgiven misstanke om brott. Och så långt har vi inte velat gå i tillämpningen.
3: Och har ni varit eniga? Har varit enighet i gruppen?
2: Ja, jag har, och det är min strävan hela tiden, att vi ska ha en enighet, och jag uppfattar att vi är överens om den här tillämpningen. Tack.
4: Så vad händer i fortsättningen om du kommer in sån här ansökan?
2: Ja, då kommer de inte att beviljas.
1: Sa talman Andreas Norlén, reporter Pontus Mattsson. Mässlingsutbrottet efter festivalen Urkult i Västernorrland är över, det konstaterar Folkhälsomyndigheten. I mitten av augusti rapporterades 3 fall av mässling där alla besökt festivalen. Utbrottet utvecklades sen till totalt 40 fall. De flesta fallen har varit ovaccinerade mot mässling. Inga nya fall har rapporterats sedan början av september, vilket innebär att mässlingsutbrottet kan förklaras vara över enligt Folkhälsomyndigheten. Streamingjätten Netflix ska göra sig av med 1000 medarbetare, vilket motsvarar 6% av den totala personalstyrkan, rapporterar tidningen Wall Street Journal. Nedskärningen är den största sedan 2022 och kopplas till svag tillväxt inom bolaget. Det avslutar Ekonyheterna med Carina Segura Morberg i studion.
0: Onsdag eftermiddag, äntligen Niklas, Rebecca och Jon tar dig vid handen eller i armbågen eller vid axeln eller var du nu känns mest bekväm med. Och så bara kör vi fram till 17:30.

0: Our House med Madness. Den här låten, Niklas, den är så gammal så att den innehåller textraden Father wears his Sunday best. Det var alltså från den tiden när papporna på söndagarna tog på sig liksom finkläderna och satt i vardagsrummet så här, och gick ut och spatserade på gatan i kvarteret.
1: Slutet på 70-talet någon gång. Början på 80-talet den kom den här låten, tror jag.
0: Ja.
1: Ja, det har hänt en del sedan dess, tror jag.
0: Finns det någon sån pappa kvar som gör det, som klär upp sig på söndag för att vara fin, man har jobbat liksom 6 dagar? Så hör av dig. Alltså, det vore mäktigt att ta en sån söndagspromenad. Okej, 033 17 75 92. Jag har inte stora förhoppningar. Nyheter.
1: Ja, det har varit mycket om krim idag, som vi säger på nyhetsspråk. Alltså,
0: och då är det inte Halvön där nere i Ukraina.
1: Nej, utan då handlar det om kriminalrelaterade händelser och nyheter. Bland annat så kom ju de första domarna idag, den här uppmärksammade kopplerihärvan som vi har berättat om.
0: Vad är det då?
1: Ja, men det handlar om en man som misstänks ha sålt sin flickvän helt enkelt på nätet. Det handlar om sexhandel. Ganska omfattande, och idag så dömdes 9 stycken män, de flesta ifrån Borås och Sjuhäradsbygden, för att ha köpt sex helt enkelt av den här, ja, köpt den här kvinnan.
0: Vad får man för straff, vet du?
1: Ja, alltså när det gäller just sexköp i det här fallet, så fick de här männen allt ifrån samhällstjänst, skyddstillsyn eller böter på mellan 9 000 och 40 000 kronor beroende på vilken inkomst man har. Det är ju dagsböter det handlar om.
0: Men det var mer krim?
1: Ja, och sen så var det ju det här med Operation Candy också, som du precis pratade med Thomas Takeberg Jansson, som är operativ chef för den här internationella polisoperationen, där man talar om en internationell utredning om grova narkotikabrott och grovt organiserad brottslighet. Där har man tidigare slagit till och gripit 2 personer i Dalsjöfors, och just där så greps ytterligare 3 alltså idag.
0: Ja. Och jag vet inte om du minns det här mässlingsutbrottet, festivalen Urkult i Västernorrland. 40 fall av mässling. Det är ju annars en sjukdom som de flesta är vaccinerade, så den ska inte,
1: I Sverige
0: så den ska inte sprida sig. Nu är det över. Nu har allt klingat av. Enligt Folkhälsomyndigheten.
1: Och det här är alltså 1, 2, 3 månader, 3,5 månad efteråt.
0: Ja, läskigt.
1: Sen, nu är den borta.
0: Och jag kan säga att om du har mässling, då finns det ett ställe dit du absolut inte under några omständigheter ska ta dig. Och det är till barnsjukhus. Då får du knacka på och gå in i ett speciellt rum. För annars måste alla barn som är på barnsjukhuset, som är sjuka och som överhuvudtaget har varit i närheten där någon har gått förbi, måste få såna här stora läskiga sprutor med olika grejer mot det som man inte ska få det. För så farligt är det. Okej, jag ska sluta min rant här, min mässlingsrant. Vi släpper fram trafiken istället.
2: Ja, vi har just nu en singelolycka på riksväg 40 mellan Ulricehamn och Borås, då mellan och Ulricehamn och Rångedala. Och det är i riktning mot Göteborg som det just nu rullar lite extra långsamt. Räddningstjänsten är utlarmad och det är en del skräp på vägen där. Riksväg 40 alltså, Ulricehamn mot Borås då mellan Ulricehamn och Rångedala, närmare bestämt. En singelolycka där just nu. Tipsa oss 020 999 444.
0: På plats på trafiken, Tova Julin.

Lady Gaga och Bruno Mars, välkommen till eftermiddag i P47 här. De ligger framför en alldeles för långsamt. Kan de inte bara flytta på sig de där A-traktorerna? En del bilister satsar och kör om små marginaler. Ibland så är det bara änglavakt som gör att ungdomarna klarar sig. Tidigare här idag så hörde vi Nathalie, vars son och hans tjej överlevde en rejäl krock häromdagen. Bilen blev skrotfärdig när en bil då körde in i sidan på A-traktorn. Ändå kom det hat på sociala medier mot A-traktorerna då. Alltså det är det där med perspektiv. Att jag ser, alltså antingen ser jag ett hinder för mig, när jag ska fram och jag har bråttom. Eller så kan man ju se någon son eller någons syster som är på väg någonstans. Eller någons vän som sitter i bilen framför mig med en sån där röd varningstriangel på. Och tänka att de vill ju också ha sin son eller sin bror eller sin vän fram i ett stycke. Och det kan jag hjälpa till med. Det beror på hur man ser det. Vi ställer ju också en samvetsfråga idag. Är det själviskt att inte ha på sig bälte på bussen? Eller är det helt okej?

0: Så heter låten med Sanna Nilsen, Mirre Juneström nu om en olycka på Riksväg 40.
1: Ja, precis. Riksväg 40 där mellan Ulricehamn och Borås, då mellan Ulricehamn och Rångedala. Och det är i riktning mot Göteborg. Där är det just nu trångt att passera. Det är en singelolycka som har inträffat där med en personbil, och räddningstjänst har nyligen kommit på plats. Riksväg 40 alltså mellan Ulricehamn och Borås, mellan Ulricehamn och Rångedala då i riktning mot Göteborg. Singelolycka som drar på sig lite långsam trafik där just nu.
0: Och nu ska vi till miraklet på Bytt.
2: Det här är B47 här.
3: Sveriges Radio.
0: För kyrkan där var dödsdömd, men nu kanske den återuppstår.
4: Ja, det kanske den gör, och vi står precis utanför kyrkan. Jan, vi går väl in?
5: Ja, det gör vi.
4: Ja. Ja, vi kliver in här genom dörren, det är lite mörkt. I kyrkan ekar så här härligt. Jan Hallqvist, ni vill få igång verksamheten här i Byttorpskyrkan.
5: Ja, det var som så att vi, för några år sedan så hade vi en alfakurs hemma hos oss. Det vill säga en grundkurs i kristen tro. Flera av oss som är här var med. Och så var det en av oss krister som tänkte att nu kör vi flera alfakurser. Och då tänkte vi, då kan vi vara i Byttorpskyrkan som ska läggas ner. Och vi har kört flera alfakurser här, och nu ska vi till och med få ha gudstjänst och en ny alfakurs 27 oktober.
4: Ja, på söndag då är det alltså dags för den första gudstjänsten här i kyrkan på ett och ett halvt år nästan. Hur känns det?
5: Nej, men det är jättespännande. Vi hoppas ju att det ska fortsätta vara gudstjänster här och att det ska vara det varje söndag.
4: Men Christer, vart har vi det här? Är du? Är man något nervös inför på söndag? Hur kommer det gå?
6: Nej, det är bara glädje detta. Det kommer att gå jättebra. Det är fantastiskt roligt. Vi har ju byggt upp en gemenskap, så det är ju många som har sett fram emot den här dagen och det här tillfället. Så på söndag klockan 16 är det första gudstjänsten här.
4: Och bakgrunden till att man stängde ner den liksom regelbundna verksamheten här i kyrkan var för att spara pengar. Man har ändå kunnat döpas, vigas och begravas. Men hur finansierar man det här? Hur håller man en gudstjänst?
5: Nej, men vi är ju jättetacksamma att vi har fått låna av Svenska kyrkan och göra det vi gör. Och nu så rent formellt så ordnar EFS i Borås den här gudstjänsten ihop med oss. För vi är ju ett gäng vanliga kyrkmedlemmar, så att säga. Så vi kan ju inte ordna gudstjänst själva, men med stöd av EFS så får vi ordna 3 gudstjänster nu. Och så får vi fortsätta med alfakurser. Så länge Svenska kyrkan har kvar kyrkan så ja, kan vi köra på med det. Men vi hoppas ju att man ska vilja fortsätta och låta oss få.
4: Men ska ni ta över kyrkan själva? Ni är helt vanliga människor, säger du?
5: Ja, vi får väl se. Vi får väl kanske bilda en förening och sen så ha diskussioner med Svenska kyrkan hur vi ska fortsätta. För Svenska kyrkans beslut är ju egentligen att kyrkan ska läggas ner. Mm. Men vi tycker det ska finnas en kyrka här på Byttorp. Och vi som kommer från olika ställen i stan vill ju att det ska vara en öppen gemenskap. Men vi vill ha ett särskilt fokus och göra skillnad för de här stadsdelarna där kyrkan ligger.
4: Hur förberedda är ni inför söndag då? Finns saker och ting på plats?
5: Ja, Björn som är präst i EFS leder gudstjänsten, och vi har engagerat en kyrkomusiker som leder lovsång, och vi ska ha personlig förbön och mycket sång och glädje.
4: Jon ropar i mina öron här, nattvardsvinet, finns det gömt?
5: Ja, det ska jag prata med prästen om hur vi ska lösa, för det ska vara en nattvardsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning.
4: Ja, vi får se alltså. Nu känns det som att jag skriker här, jag har båda lurarna på mig, det ska man kanske inte göra i kyrkan. Men Jan Hallqvist och gänget är alltså som håller gudstjänst här i Byttorpskyrkan, första gången på nästan ett och ett halvt år.
0: Berättar reporter Rebecka Ljungqvist.

0: Bo Kaspers orkester. Hade det varit Eriks band, då hade det hetat Erik Höjgård Olsens orkester. Men det kanske att begära för mycket att få höra lite musik nu, Erik.
1: Ja, nu har jag ju inga grejer med
0: mig. Nej, det är det också. Nej. Från SMHI är han, kan allt om väder. Ja. Och vi har en kylig natt att se fram emot.
1: Ja, ganska så kylig natt. Det är ju just nu ganska så soligt väder och det soliga vädret övergår så småningom i klart väder och en ganska klar natt. Det betyder att temperaturen faller ner ganska nära 0 grader, men vi ser ändå ut att hålla oss på någon enstaka plusgrad.
0: Ja, okay.
1: Sen finns det väl risk för att lite dis eller dimma skulle kunna bildas i det här svalare luften.
0: Mm. Och imorgon då är det molnen som dominerar och sen kommer regnet.
1: Ja, men precis. Det är väl nästan så att diset och dimman liksom lyfter från marken imorgon bitti, men kommer inte mer än några hundra meter upp i atmosfären och så blir de kvar där. Sen så har vi fuktigare och ostadigare luft på väg in västerifrån, så att det är snarare så att molnen tätnar allt eftersom under dagen, och fram emot kvällen så kan det också förekomma något lättare regn.
0: Mm. Vi sammanfattar hela väderläget just nu i fyra bokstäver. H-Ö-S-T.
1: Ja, höst, ja, precis. Ja. Den meteorologiska hösten bekräftade vi för 3 dagar sedan för Sjuhäradsbygden. Och nu är den väl här för att stanna, även om det faktiskt ser ut som att vi tillfälligt kan få tillbaka något som skulle kunna misstas för sommartemperaturer mot fredag.
0: Erik